0: ką, mėly klausytojai, kaip ir priklauso, kiekvieną mielą trečiadienį mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien pakalbėsime apie gamtą iš vienos pusės.
1: Jo, mes nusprendėm, kad čia būsim botanikai, ten sodininkai, daržininkai, nu kas nors.
0: Ir net šiek tiek apie simbolizmą, nes vis tik, na, tai yra, na, simbolis tas dalykas, apie ką mes kalbame.
1: Čia kaip meno kryptį.
0: Taip, regitra sako, kad šiuo metu yra apie 213 tūkstančių vairuotojų, kuriems yra 65 ir daugiau. Dar 60 tūkstančių asmenų turi pažymėjimus, tačiau nesveikatos pažymas. Na, tai čia išbraukiam. Ir tuos vyresnius vairuotojus norima dabar apklijuoti.
1: Tai, nežinau, kuo tapetais apklijuoti, kuo dar apklijuoti, piniginiais ženklais, kuo?
0: Specialiais ąžuolo lapo lipdukais. Visuomenininkai sako, kad taip reikėtų sužymėti seniorų vairuojamus automobilius.
1: Nu, kad tas ąžuolo lapas ten toks rusvas, labai, ten... rusvas yra, nežalės jau, rusvas ir toks jau nuvytės, tai nežinau.
0: Net techniškai nelabai panašus tiesa į tą ąžuolo lapą.
1: Toks nesulinkęs, reiškia, kaip džiavintas sūris, koks reiškia. Ir dabar, vat, ir, žinok, tai dabar man klijuotis, nesiklijuoja dabar, nu, kada čia, jeigu jo pensija išėjai, tai jau reikia klijuotis ar nereikia. Tai, vat, diskusija čia yra plati ir aš nežinau, kiek mums reikia šito. Ir kaip ir mano kolegė viena iš koučingo, aiškia, koučingo specialistė sako, tai, o tai kokia problema tai išsprendžia?
0: Tai to matyt ir paklausė žurnalistės iš vieno portalo, kurį paskambino padiskutuoti ar sužinoti nuomonę apie šį pasiūlymą.
1: Jo, tai, nu, manęs paklausė, nes šiandien jau tikrai plačiai diskutuojama gana ir ir ilgokai, netgi aš sakyčiau, per daug užsitėsi tą diskusiją, jau čia apie nieką. Tai, na, sakysim, jeigu kažkam reikia, kažko nori užsiklijuoti ant kaktos, tegu klijuojasi. Tai vėlgi, kaip sakau, iš tikrųjų, ar tai, ką nors sprendžia šitą informaciją. Man, kaip vairuotojai, sakysime, aš važiuoju, vairuoju automobilį, ir kas priekyje važiuoja, tarkim, priekyje, iš šono, gale, nu, gale, jeigu manęs kas važiuoja iš šono, aš nematysiu, tai reiškia, aš tik matysiu, jeigu priekyje manęs važiuoja. Jeigu aš laikausi distancijos, jeigu aš važiuoju teisingu, atsakingu greičiu ir atsakingu atstumu iki priekį važiuojančio automobilio, tiesą sakant, man nelabai rūpi, kas jį vairuoja.
0: Ir jeigu aš tai darau pagal kelių eismo taisyklės, tai kaip aš galiu sukelti tada kažkam kažkokias emocijas?
1: Tai jau, man atrodo, mums reikia iš karto atmesti pokalbėje, netgi, aš sakyčiau, iš karto atmesti tą kategoriją vairuotojų, kurie piktinasi vyresniais vairuotojais, kaip neva tai per lietai važiuojančiais ir iškart pasako, nu tai jie lietai pagal taisyklės važiuoja. Tai tokių tada mes iškart nevertinkim, nes pagal taisyklės važiuoti privalome visi.
0: Ir taškas, ir toliau jau tas sakinys netenka galios.
1: Jo. Ar tai ten vairuotojas, jeigu tu turi vairuotojo pažymėjimą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą, tu privalai važiuoti pagal taisyklės. Ir kai tik žmogus sako, jis važiuoja man per lietai, arba tai čia vienam, tai iš tikrųjų vienam portale netgi išgirdau tokią mintį tokią, sakysim, išdėstytą, kad reiškia, 130 maksimalių greičių važiuodamas autostradoje, magistralėje, reiškia, važiuodamas vairuotojas antroje eismo juostai, negrįždamas į pirmą, bet kokį atvejį, reiškia, yra chuliganiškas vairuotojas, pavojingas, jam reikia atimti teises. Nes jis kelia pavojų tam ant 160 atvažiuojančiam. Tai man tokie kliedės, reiškia, girdėti, nu, ten šitie kitai žodžiais, aš galvoju, ar čia žmogus visai nušoko nuo proto, reiškia, kad šitokius dalykus aiškinti.
0: Panašiai, kad pilietis ar ne užsirakinės duris kenkia ilgapirščiui, jam trukdo pakliūti.
1: Tai čia tokie. Tai šitos mes atmeskime, šitą nesąmonę atmeskime, bet pakalbėkime apie realią situaciją, kur galbūt tikrai žmogus, socialiai priklausomas jau nuo transporto, jis turi nuvažiuoti į polikliniką, turi nuvažiuoti apsipirkti, nėra kas jo pasirūpina ir jam šito reikia, galų gale norisi kažkokios laisvės. Ir jis važiuoja galbūt jau nebe taip spėriai, net nespėja pagal taisyklės ir galbūt iš tikrųjų jis lėtina tempą arba ten kažkur tai parkingė, jam tenka ilgiau ten pasiparkuoti, pasitaisyti, gal akis jau netos, nu vėlgi, jeigu sveikatos, jis turi galiojančią ir turi galiojančią sveikatos pažymą, tai tada su sveikata mes vėlgi priimam kaip konstantą, kad viskas gerai.
0: Tu taip?
1: Tada, bet man teko girdėti, man yra skambinę žmonės, sako, ką daryti, mes ten tėvukas labai jau ten nori vairuoti, ir sako, mes ir aktus slepiam ir viską, taip. Ir gal jūs ten kažkaip padėtumėt, aš turėjau tokių kreipimus ir ne vieną, beje, iš tikrųjų, tai aš tiesiog patariu galbūt su juo pakalbėti, galbūt tiesiog net parduoti automobilį, kad jis net neturėtų tokios galimybės, nes, nu, žmonėm, aišku, vyksta fiziologiniai, fiziniai pokyčiai, ir čia niekur mes nuo to nepabėgsim, nei vienas iš mūsų, nu, kas bent da gyvens iki tokio amžiaus, žinai, tai gal kitie napilin išeisim net nesulaukė tokios būsenos, taip kad čia dar reikia pasidžiaugti, žmogus gyvas. Na, taigi, aš manyčiau, taip, ženklas gali būti, bet apie tai gal kokia proga, manau, tik savanoriškai.
0: Bet statistiškai viena saugiausių vairuotojų grupių yra vyresnio amžiaus pagal, na, tiesiog skaičius ir va tie, kurie mes save laikome profesionalais 3, 6, 5 ir jaunesni, mes šitą liūto dalį pasiimam tautų įvykių ir mum lipdukųgi nereikia. O ką man?
1: Neikia, tai buvo, žmonijos istorijoje visko buvo ir man teko praeiti visokių tų etapų, kai aš mačiau, kaip kito eismas. Aš manau, kad vyresni vairuotojai, jeigu dar tokių tebėra, tai prisimena, kad vienu metu buvo sovietinių periodų, buvo numatyta net keisti automobiliams valstybinius numerius, jeigu už vairo pagautas vairuotojas buvo neblaivus.
0: Mhm.
1: Tai tada, va, tas, tada ženklų kombinacijos buvo tokia prieki raidė,
0: taip.
1: Tada skaičiai ir dar dvi raidės gale.
0: Kad visi žinotų.
1: Jo, tokios trys raidės ėjo, trys raidės, trys skaičiai, bet viena raidė ėjo priekyje, tada skaičiai, o tada gale dvi raidės. Ir va tada ta raidė, priekinė raidė, būdavo statoma raidė rusiška, kadangi rusiškos raidės taip. Buvo, reiškia, slaviško šrifto, reiškia, kirilica, ir ėjo rusiška raidė P, tai reiškia pjanai, nuo žodžio girtas.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tam vairuotojams, kuriam būdavo atimamas vairuotojo pažymėjimas už neblaivumą, jam būdavo keičiami valstybiniai numeriai.
0: Bet čia labiau... Na, kaip gėdo ženklas.
1: Čia, nu jo, čia jau čia net nebuvo slepiama. Tai yra, buvo visiškai kaip gėdo ženklas, kad štai va tas esi, aišku, tai ir buvo tokia kaip bauda, kaip tokia, nu, atgrasimo priemonė, kad štai tu turėsi, o tais laikais, nu, patys įsivaizduoti, kas buvo automobilis, turėti automobilį, o šeimos narys gal norėjo kitas važiuoti.
0: Su tokiu
1: numeriu. Ir tu važiuoji su tokiu numeriu RDP. Dabar dabartiniai visuomeniai, tas, aš manau, nu, visiškai nesuprantama būtų.
0: Ir neįmanoma.
1: Jo, bet tada tai buvo. Na, toliau, nu, patys prisimenate turbūt irgi, kad ir tas klevo lapas, žalėsis lapas, irgi turėjo kitokią išraišką, jis nuo pat pradžių buvo ženklas 70. Taip. Tai yra, tai su ženklais, įvairiais ženklais, ir dabar važinėja vilkikai ant nugaro, ten ant vilkikų galinės dalies, mes matom irgi lipdukus
0: ir
1: su greičiu.
0: Po
1: keletą greičio, nu, ten keletą, tai jie ten išsidirbinėja. Ten, bet, reiškia, greičio ribojimo ženklų yra anksčiau, nepatyrusiam iki dviejų metų stažo turintiem vairuotojom, taip pat reikėjo išsiklijuoti ženklą 70. Ir tai jau buvo skaitoma, kad gal geriau ne ženklą 70,
0: Neutralesnį,
1: tada tas klevo lapas, šiek toks neutralesnis, galbūt netiesiogiai. Ir tai jau buvo galvojama apie tai ir pereita prie klevo lapo. Na ir su klevo lapu, ir va, iš kur atėjo mano tas savanoriškumo principas. Pas mane, kaip daug mokinių, kaip sakau, mokosi su teisėm, ir techniškai jų stažas, vairuotojo stažas yra labai didelis. Ten žmogus nevairavo 5 metus, 10 metų. Bet juridiškai jam jau žalio lapo nebereikia. Nors jo patirtis netgi gal mažesnė už to 2 metų stažą turinčio vaikų jaunuolio. Ir bet manęs tikrai neretai tos mano mokinės klausė. Sako, ar nieko tokio, kad aš pati užsidėsiu tą klevo lapą. Ir aš klausinėjau pas jas visas, man įdomu tiesiog. Sako, žiūrėkite, kodėl? Kam jau reikia? Taip. Sako, žinot, aš jaučiuosi ne visai tvirtai kelyje, nors, aišku, stengiuosi atvažiuoti, mokosi, stengiuosi, deda pastangas, perka pas mane pamokas, viską, lanka kursą, važiuoja, bet, sako, aš suprantu, kad kai kuriais atvejais aš galbūt erzinu ten tuos nekantriuosius, ar dar kažkaip, gal per kaimo aikštelį ilgiau užtrunku, gal ten kol pripsimanevruoju. Ir aš manau, kad, sako, jeigu aš turėčiau žalią lapą, tai kažkiek tai galbūt tiem kitiem vairuotojam paaiškintų, kodėl aš taip darau, kas čia vyksta, gal jiems tai juos netaip erzins. Na, jin rūpi, jei sociumas, o tas socialinė aplinka, jin nori būti tokia atsakinga ir perspėti kitus, kad žiūrėkite, aš, nu, aš truputį dar nepatyrusiu, kurį laiką aš čia taip elgsiuos truputėlį kitaip, na ir kažkaip tai važiuosiu. Bet aš jums sakau, jeigu jums patinka, jeigu jums psichologiškai nuo to pačiai asmeniškai geriau jaučiatės, klijuokit, niekas čia nepyks. Ir va su ta senolio, ta vadinama to lopu ąžuolo, jeigu ir būtų toks ženklas, sakykime, tarkime, būtų, jis, man atrodo, turėtų būti visiškai savanoriškas. Tai yra, jeigu pats žmogus asmeniškai jaučiasi kažkaip negerai, psichologiškai nemaloniai jaučiasi eisme ir galvoja, kad, nu, gal aš juos įspėsiu, žiūrėkit, nu, būkit man atlaidus, nes aš esu štai vyresnio amžiaus, man jau ne viskas gal taip idealiai sekasi, o aš tikiu, kad jūs esate, mes visi čia Lietuvos atsakingi socialūs piliečiai, ir jūs mane suprasite, ir nu, tada, žiūrėkit, aš jūs įspėju, aš esu senolis. Tai bet čia turėtų būti, kaip sako, visiškai savanoriškas dalykas. Jeigu pats asmuo jaučia, kad jausis geriau, kad jis įspėja kitus eismo dalyvius apie savo kažkokią tai būseną, kaip žalio lapo, ten nepatyrusio vairuotojo būseną, arba to ąžuolo lapo, kad aš esu, sakysime, na, šiek tiek jo vyresnio amžiaus vairuotojas ir dėl to galiu kažkaip elgtis atsargiau, lėčiau, galbūt negu kiti norėtų. Tai aš manyčiau, mes turime leisti tokią galimybę tam žmogui. Nebūtinai ten parašyti, aš tiesiog senolis. Nors mes matome, žiūrėk, nu, dar vienas buvo, žiūrėk, pavyzdys. Esu matęs ant lipduką, aš toleruoju motociklininkus.
0: Taip, taip, lygus kelyje, taip.
1: Lygus kelyje, taip, taip, taip, taip. Užsidedagi žmogus.
0: Nieks neverčia.
1: Nieks neverčia, nieks žmogus pats savo, nu, arba baby on board.
0: Taip,
1: taip, taip, vaikas iš kitas. Taip. Mes naudojame tas, bet tai žmonės daro savanoriškai.
0: O čia matyti ir būtų esmė tokia pradžia, štai šiek tiek muzikos reklamos grįšim, pokalbį pratęsim. We'll be right back.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu šnekučiuotis apie tai, jog visuomenininkai siūlo, jog vyresnių vairuotojų vadeliojami automobiliai būtų žymimi specialiais lipdukais ir mes jau čia tokią gerą pradžią padarėm taip apie tą savanoriškumo principą ir apie tą neprievartą. Toliau gal pakalbėkim.
1: Nu tai savanoriškumo principas, aš manau, prievartą ar neprievartą, mes tai jau kalbėjom, kad yra tai, kas numatyta tai taisyklėmis. Šiuo atveju tai numatytas klevo lapas, paskui yra įvairių užrašų, kurie ten priklauso, sakysime, pagal kelismo taisyklės, ten greičio ribojimas, ten kažkokių traktorių priekabų, dar kažkas, tai kažkokie ribojimo
0: ženklai. Galų gale ženklas M.
1: Ženklas M privalomas pagal taisyklės, taip ir plafonas.
0: Nes būtų keista, jeigu jo nebūtų.
1: Jo, bet vėlgi va įspėjom, kad automobilis mokomasis, kad jis gali kažką tai padaryti, ten kažkaip tai taip. Nu, vėlgi,
0: bet jeigu priimtina. Šeimos nariai moko.
1: Taip, irgi privalomas, tik plafono nereikia, šeimos nariai nereikia plafono, o mums reikalingas ir M raidės ir plafonas. Tai ir naudojame, tai tų išorinių ženklų kažkokių tai yra. Taip, bet kai kurie yra palikti ir vėlgi, kaip sakau, savanoriški tokie, kaip ir, pavyzdžiui, tikrai matome visi ant vilkikų,
0: taip.
1: Šonu, kur ta morte zona, reiškia, kur ta akloji zona matosi, mirtina zona, kur va čia nevažiuok, nes čia tavęs nesimato, jeigu tu, reiškia, žiūri. Tai arba, kaip žinai, nuo tokių buvo... Nu ir anekdotinių buvo, žinai, kaip sako, vieno baikerio striukės buvo užrašyta. Jeigu tu skaitai šį užrašą, aiškiai, aš pamečiau savo merginą. Tai, tų baikų visokių yra, bet kaip sakau, ta akloji zona, nu, tokia informatyvi, reali tokia, kad perspėja vis tik tais žmonės, kad dėmesio, tu važiuoji šalia vilkiko ir vilkiko šita vieta, kur tu matai tą lipduką, kur tu esi šalia to lipduko, reiškia, ta vieta yra tikėtina, kad vairuotojas tavęs nemato, gali daryti manevrą ir geriau greičiau iš čia pasitrauk. Arba užbaig greičiau lenkimą, arba atsitrauk ir nedaryk to lenkimo.
0: Yra dar įdomiau, yra, kai ne ženklas, o šiuo atveju net ir pats automobilis tam paženklų, kiek mes esam paleidę strėlių į Toyota Prius vairuotojus, tai jau pats automobilis iššaukė tokį, kas jau, čia bus toliau?
1: Prius, BMW, čia tokių... Yra tų mitologijų, yra tų vairuotojiškų patirčių, realių vairuotojiškų patirčių, jau ką jau čia slėpti, taip jau yra. Žinoma, nu, iš to ir susideda tos mūsų patirtys, čia mums patinka, nepatinka, bet taip yra. Tai vėlgi, ir aš manyčiau, kad jeigu ir dabartinis tas senolio ženklas, tai nu, vėlėjo nematė, man tai nei šiltai, nei šaltai, jis gali būti. Visiškai, bet aš ir sakau, palikime tai žmogui tada savarankiškai. Gali būti netgi dabar, vat, kaip aš sakiau, mano mokiniai, kurie turi vairuotojų pažymėjimą ir grįžta į kelią, padarė didelės pertraukas, ten, aiškia, nevairavę 5, 10, 15, 20 metų nevairavę. Jie Aš matau, jie turi tą poreikį, psichologinį poreikį, kažkaip įspėti kitus eismo dalyvius. Niekas jų neverčia. Jie patys asmeniškai sako, galiu. Ir jie mato vienintelę dabar alternatyvą, sakysime, tą žalią lapą. Klevo lapą, jo. Tai, nu, aš sakau, dar yra kartais parduotuvėse, mėlynas jis būna. Kažkur tai sakau, jeigu nori, mėlyną užsiklijo, tai kaip ir nebežalės, jau liktai ir netitinka taisyklių, bet tau ir nereikia.
0: Nu, simbolika
1: yra. Tai aš manyčiau, ar tas mėlynas klevo lapas, ar tas rusvas ąžuolo lapas, tai, nu, kaip ir sakiau tada ir internete, kaip pasisakiau ten, sakau, o tiems, kuriems nepatinka, nu, tai tas durnarapės lapas gali būti, žinai.
0: Irgi. Nu, kodėlgi ne. Tai, bet čia vėlgi, sekant ir komentarus po Facebook'o postų, mes čia kalba apie tą sąmoningą pusę žmonių, kurie, nu, aš pats ar nesuprantu, kad aš nesu vairuotojas dar patyręs, aš noriu kažkaip informuoti ir aplink esančius, bet klijuoktų neklijęs lipduko, jeigu aš, nu, tiesiog Vat pas mane reakcija prasta. Aš jau nebegaliu galbūt vairuoti, nors atrodo, kad galiu. Nu čia tai tada niekas nepadės jau.
1: Nu dabar vėlgi mes nesugraduosime visų iš tikrųjų. Ir aš tikrai kaip vairavimo mokytojas ir dirbantis su labai plačiu spektru, tai yra pas mane yra žmonės ir nuo nulinuko, tai yra kaip mes vadinam nulinukas, tai kai dirbi be teisų dar su žmogum, kuris dar tai neturi teisų, tai čia nulinukai.
0: Gerai, dabar žinosiu, kad ne tik tai Radleris taip vadinamas. nulinukas.
1: Nulinukas, tai jisai dar neturi teisio ir jau su teisėm. Tai nulinukas ar su teisėm? Taip. Nu, tai su teisėm, okei. Okay. Tai nes, nu, metodikos biškis skiriasi ar dar kažką. Bet mes matome, kad ir matome amžių, su kokiu amžiu mes dirbam, amžiaus tarpsniu. Tai realiai žmonės nuo 18 iki 68.
0: Taip.
1: Tai ir sakysime, nepatyrusių vairuotojų, aišku, tie nepatyrę, kurie, tarkim, nulinukai arba jaunesnio amžiaus gali, jeigu nori, nu, privalo ten, neturintis 2 metų stažo, privalo užsiklijoti žalią lapą, bet aš manyčiau, nieko tragiško, aš tikrai neižiūriu nieko blogo, jeigu kas nors nori savanoriškai, turėdamas kažkokį tai, nu, jausdamas, kad jis yra nepatyręs vairuotojas, užsiklijuoti tą žalia lapą. Nesakau, spektras yra labai platus. Ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir plius turinti žmonės įvairiausių ten tokių, nu, lėtesnio tokio, nu, sakysim, lėtesnio charakterio.
0: Na, mes turim dargi ženklą su trimis taškais galų gale.
1: Nu, su trimis taškais turime gana retas ženklas, tai ir kuršnebilio vairuojamas Taip. Automobilis, gana retas yra ženklas. Bet yra, jie turi teisę šie žmonės vairuoti ir aš manau sėkmingai vairuoja, viskas gerai. Va, bet, nu, tai ką mes dabar visus ženklinsim, tai čia nespėsi tų ženklų dairytis. Ir iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad daugybė žmonių jokių ženklų į išorę nemato. Jie nemato. Nu, suprantai, vat, man sako, dabar aš užklijuosiu tą ąžuolo lapą, nu, tarkim, projektas. Ir aš tada prisimenu, palaukit, ąžuolo lapą klijuosiu. Nu, gerai. Aha. Dabar, kiek aš įvažiuoju su žmonėms su teisėm į Žvėryną, į Grigiškės, kur yra ženklas zona 40, aš pravažiuoju tą ženklą ir klausiu, nu, tai koks čia dabar greitis? Spėk iš 3 kartų, kiek matė tą ženklą?
0: Ne, kaip važiavau.
1: Lygiai nulis. Nulis,
0: absoliutus.
1: Tai yra, jie nemato kelio ženklo. Toliau, žmonės nemato šviesoforų, nemato, kad jie užsidega sekciją, nežiūri. Ką jis matys kažkokį lapą? Jūs juokaujat. Dabar asme, nu, būkim realistais. Šiaip tas ženklas nieko nesprendžia priklijuotas ten tas lipdukas. Nu šiaip. Taip. Tai jisai daugiau turi psichologinį poveikį pačiam tam žmogui, kuris susiklijavo.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir niekam daugiau. Absoliučiai niekam daugiau. Nes jie nemato. Tai ko, žiūrėkite, kiek mes turime avarijų, kada trenkėsi automobilio galą.
0: Tiesiog, tikrai, kad neskaitė, kas parašyta.
1: Jo, tai žiūrėkit, bet tai dabar žmogus važiuoja ir atsitrenkia. Aš visada, vat, man žiauriai stebina šitos situacijos, vat, avarijos tokios, kada važiuojant susidaužė 2, 3, 4 automobiliai. Tai aš sakau, palaukit. Kaip sakiau, šviesiu paros metu, sausu keliu, tiesia kryptimi, tiesia linija, važiuojantis vairuotojas, atsitrenkia į priekį važiavusį automobilį. Tai, palauk, tai jis moka vairuoti ar ne? Tai man klausimas kyla. Tai jeigu tu nesugebi sustoti, tai reiškia, tu nežiūrėjai, tu buvai kažkur tai mintise, tu netkreipiai dėmesio. Jis į nieką nežiūri, jis automobilio priekyje nemato. O dar ant automobilio lipduko ir dar suprasti, ką tai reiškia, ir dar į tai kažkaip tai reaguoti, keisti savo vairavimo stilių į tai, ar čia rimtai?
0: Tai rimtai ar ne, po orų prognozės ir muzikinio kūrinio bandysime rezumuoti.

Tai be ribų. Singapūre galima rasti didžiausią žmonių milijonierių procentą. Kas šeštas šeimos ūkis savo sąskaitoje turi bent 1 milijoną jungtinių Amerikos valstijų dolerių.

0: grįžtame, mėly klausytojai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie būsimus, o gal ir nebūsimus, privalomus, o gal ir neprivalomus klijuoti ąžuolo tokio džiovinto lapus, kuriuos turėtų ar norėtų klijuotis vyresnio amžiaus vairuotojai ir apie žinių atnaujinimą. Mes čia daug kartų esam kalbėję, kad tikrai situacija pagerėtų apskritai visiems, jeigu mes kars nuo karto atnaujintume žinias ar įgūdžius. Tai štai susikimo ministerija prieš daugiau nei 5 metus, aš bandžiau atsiminti, neatsiminiau, rengė socialinę akciją, kai senjorai turėjo galimybę kartą per metus atnaujinti žinias ir įgūdžius vairavimo mokyklose. Nu, nebuvo labai sėkminga, tai vadinas, nu, vat, žinom, mokam ir nenorim.
1: Nu, vėl, mes suprantė, kaip yra šitoje srityje. Toks puzlis yra. Suprantė, jaučiu, kad kažkas turi didelį, nu, vat, įsivaizduokim, kad eismo saugumo sistema yra didelis puzlis.
0: Taip.
1: Didžiulis, ten tūkstančiai, aš nežinau, toks didelis, didelis puzlis. Paskui jis buvo išardytas, tas puzlis, žinom, kaip turi būti, vat, suberta dėžėje ir pusė pamesta.
0: Pusė pamesta.
1: Pusė pamesta. Ir mes dabar su ta puse, kurią turim, nu, aš kaip pavyzdžiui, tokį, mes bandom...

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jei tik susipažinę su naujais žmonėmis įsiminsi jų vardus ir vartosi juos pokalbėje su jais, tai padarysi daug didesnį įspūdį.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus centre prie vyriausybės vyks institucijų pratybos. Visaginas vėl bandys Tarybų gatvę pervadinti Atgimimo alėją. Ieškomas buvęs Lenkijos ministras iš Vengrijos pabėgo į Jungtinės valstijas. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sostinės centre prie vyriausybės vyks planuotos institucijų pratybos. Informuojama, kad pratybų metu gali būti matomi dūmai, ugniagesių policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Tačiau, kaip pažymima, tai yra mokomųjų pratybų dalis, realaus pavojaus gyventojams nėra. Taip pat skelbiama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma, gatvės eismas vyks įprastu režimu, vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Gyventojai ir Vilniaus miesto svečiai raginami išlikti ramus, vadovautis tarnybų nurodymais ir neviešinti klaidinančios informacijos. Visagino savivalybės taryba vėl bandys pervadinti Tarybų gatvę. Šį kartą esą turėtų užtekti balsų sprendimui priimti. Siūlymą pakeisti Tarybų gatvės pavadinimą ir tipą Visagino savivalybės taryba planuoja svarstyti gegužės 28 dieną. Praėjusiu metu rugsėjo mėnesį šios savivalybės taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreiptis į konstitucinį teismą. Pasak mero, kadangi šiuo keliu eiti nepavyko, reikia įgyvendinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą. Naujas pavadinimas siūlomas atsižvelgus į gyventojų apklausą. Užsienio reikalų ministerija dėl nacionalinio saugumo aplinkybių galės atsisakyti akredituoti diplomatą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo galės, esant pagristoms aplinkybėms dėl nacionalinio saugumo, atsisakyti akredituoti asmenį arba prieš terminą panaikinti jau suteiktą akreditaciją. Tokiam užsienio reikalų ministerijos parengtam projektui pritarė ministrų kabinetas. Ministerijos projektu taip pat įtvirtinta galimybė išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę būti ir judėti tik Lietuvoje, bet nesuteikiantį teisės vykti į kitas Šengeno erdvės valstybės. Analogišką reguliavimą suteikiantį teisę išduoti riboto teritorinio galiojimo akreditaciją rengia Latvija, taip pat svarsto rengti Estija, o šie veiksmai yra derinami tarpusavyje.
1: Vietos žiniasklaida pranešė, kad buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobra savo gimtojoje šalyje ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų iš Vengrijos pabėgo į Jungtines valstijas. Ziobrui, kuriam praėjusiais metais prieglobstį suteikė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gresia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam Lenkijoje apima piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimo organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimo aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariama siekiant stebėti politinius oponentus. Po to, kai balandį vykusiuose rinkimuose Orbano partija neteko valdžios, naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, prisaikdintas šeštadienį, pareiškė, kad Vengrija nebesaugos asmenų, kurių ieškoma kitur. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 8 minutės po 7. Sveiki sugrįžę po laisvadienių. Prieš akis nauja darbo savaitė ir panašu, kad startuojame labai neblogai, nes nors ir labai ankstyva rytą buvo tikrai šaltoka, miglota, dabar dangus pagaliau giedras, rytas saulėtas, tad pamažu ir oras sušils. Nuo nuotaiką kilstels laiko patikrinti muzikiniai kūriniai, kurių ir kviečiu pasiklausyti. Lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, gegužės 11-ąją, tai yra šiandien, Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018 metų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėko ženklas visiems, kurie savo darbą ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, tai yra kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas, yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Surinkti mokesčių mokėtojų pinigai naudojami švietimui, sveikatos apsaugai, socialiniai apsaugai, gynybai, viešajam saugumui, taip pat infrastruktūros plėtrai, valstybės valdymui, aplinkosaugai, energetikai, kultūrai ir sportui. Valstybė yra įsipareigojusi šias lėšas naudoti skaidriai, atsakingai ir efektyviai. Tradiciškai šią dieną Vilniuje pagerbiami labiausiai šalies ekonomikos augimą skatinantys mokesčių mokėtojai. Tai nuo širdį padėkau jų reikšmingą indėlį į Lietuvos ateitį. Tad šiandien nors ir savotiška, bet kiekviena iš mūsų šventė ir nors nelabai maloni mokesčių naštai ypatingai pasijaučia pakilus deklaracijų bangai, galim pasidžiaugti, kad judam į priekį, turim darbus, gaunam atlyginimą, kuris padeda ne tik buityje, bet ir pavyzdžiui planuojant atostogas svetur ir taip toliau. Tai, kad ir kaip norisi tik duonos ir žaidimų, yra ir ta kita medalio pusė, kuri įsisukus į darbus, nėra jau tokia negraži ar bloga.

0: Alytaus valdžia iki kitų metų atidėjo 2 eurų turizmo rinkliavą. Karo su Iranu metu Izraelio pajėgos veikė iš Irako dykumos, teikė saugumo šaltiniai. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Lietuvos viešbučių restoranų asociacijai bei Alytaus įmonių vadovams paraginus miesto valdžią atidėti turistų rinkliavos įvedimą, nuo balandžio turėjęs įsigalioti mokestis atidėtas iki kitų metų. Alytaus taryba pritarė siūlymą atidėti rinkliavos įvedimo datą iki kitų metų sausio pirmos dienos. Asociacijos prezidentė Valda Šiškauskienė sako, kad sprendimas mažina administracinę ir finansinę naštą verslui. Balandį apgyvendinimo įstaigos jau būna patvirtinusios užsakymus ir kainą sezonui, o dabar turės laiko pasiruošti šiam pokyčiui. Savivaldybės administracija teigia, kad asociacija išsakė poziciją, jog reikia laiko apskaitos bei procesų pritaikymui, nes jau patvirtintos rezervacijos pagal sutartis, kuriuose nebuvo įskaičiuotas pagalvės mokestis. Jos teikimu verslo atstovams bus teikiamos konsultacijos bei visa būtina pagalba. Socialdemokratų lyderis susimina apie bendrą partijų susitarimą dėl demografijos krizės. Išsamiau Didė Česekaitė.
1: Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis susimena, kad politinėms partijoms gali tekti parengti bendrą susitarimą dėl priemonių siekiant spręsti demografinę krizę. Pasak jo, šis klausimas yra egzistencinė valstybės tema. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalbėjo apie rudenį svarstomą organizuoti akciją, per kurią žmonės galėtų susipažinti ir pašokti, taip siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę. Savo ruoštus Sinkevičius teigia, kad būtų galima organizuoti šokius, tačiau tai vertina kaip klegesį ar pavienę idėją. Pasak jo, dėl demografijos krizės valstybė turi susiimti ir pradėti imtis veiksmų.
0: Per karą su Iranu Izraelio pajėgos Irako dykumoje įkūrė laikiną bazę, naudodamo seną lėktuvų kilimo ir tupimo taką, pranešė du saugumo pareigūnai, patvirtindami leidinio The Wall Street Journal pranešimą. Karo, kurį sukėlė bendri Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgiai prieš Iraną vasario 28 dieną pradžioje, kariai buvo pastebėti šalies pietvakariuose esančioje Nadžavo dykumoje. Jie susirėmė su Irako pajėgomis, nužudydami vieną karį ir sužeisdami dar du. Saugumo pareigūnai sakė, kad Izraelio pajėgos įkūrė bazę apleistame lėktuvų kilimo ir tupimo take, kurį Nadžafo dykumoje pastatė Sadamas Huseinas. Neaišku, kiek laiko pajėgos ten buvo ir kokia buvo jų misija. Irakas nuo pat pradžių buvo įtrauktas į karą artimuosiuose rytuose, kai jungtinėms valstijoms ir Izraeliui priskiriami smūgiai buvo nukreipti prieš Irano remiamas ginkluotas grupuotes, kurios savo ruoštų surengė šimtus išpolių prieš jungtinių valstijų interesus Irake ir visame Persijos įlankos regione. Pranešimai apie užsienio karius Nadžafo dykumoje pasirodė karo pradžioje, kai vienas piemuo pranešė matęs karinį aktyvumą. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, vakar Vienoje prasidėjo Eurovizija. Tūkstančiai gerbėjų suplūdo į miestą, kur vyks renginiai ir skambės muzika prieš ateinantį savaitgalį vyksiantį didį dainų konkurso finalą. Austrijos sostinė stengiasi surengti kuo geresnį 70-ąjį žiūrimiausią pasaulyje dainų konkursą. Nuo prieš gegužės 16-ąją vyksiantį finalą numatyta daugybė papildomų renginių. Vakar popietę Austrijoje turėjo būti paklotas kilimas, kuris Eurovizijoje yra ne raudonas, o turkio spalvos. Kad per spalingą atidarimo ceremoniją juo galėtų žygiuoti 35 dalyvaujančių šalių delegacijų paradas. Konkurso darbotvarkėje geriausios ir blogiausios 7 muzikos konkurso gyvavimo 10-mečių akimirkos, kurios parodytos milžiniškame ekrane priešais neogotikinę rotušę, aikštėje, kuri virto saugoma ir tik gerbėjams skirta zona. Šiais metais tvirta favorite laikoma Suomija. Ji tikisi laimėti pagrindinį prizą su kūriniu, kurį kartu atlieka susimastęs dainininkas Pete Parkonenas ir charizmatiškas muikininkė Linda Lampinius. Eurovizija atnaujino savo taisyklės, siekdama užkirsti kelią dirbtinai padidintam žiūrovų balsų skaičiui po praėjusių metų, kai Izraelis ragino viso pasaulio žiūrovus paremti jo kūrinį. Kai kuriom šalims vieta finale yra jau garantuota, nepaisant to, kaip vertinami jų kūriniai. Tai yra Vokietija, Prancūzija, Italija ir Jungtinė karalystė, kurios daugiausiai lėšų skiria Eurovizijai. Lietuvos atstovais, priminsiu, Lain Sika su daina Solo Kieromas pasirodys pirmajame pusfinalyje, tad linkim didžiausios sėkmės.

0: pasiūlymą. Iš gamta viruso paveikto laivo evakuoti amerikiečiai nebūtinai bus karantinuojami. Dabar 8 valandos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nenuosmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškraipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Tam, kad būtų padarytas toks pokytis, reikėjo surasti balansą tarp atvirumo asmens duomenų apsaugos bei teisingumo interesų pridūrėjai. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuosmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informavimo tikslu ir dirbs žiniasklaidos priemonėje pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančią profesinės žurnalistikos etikos. Šiemet prašymų šildymo išlaidų kompensacijoms pateikta apie 1,5% mažiau. Išsamiau Didė Česekaitė.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų. Tai beveik 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Ministerijos teigimu besikreipiančių dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Sausio balandžio mėnesiais besikreipiančiųjų skaičius išaugo 4,5%. Vis tik, kaip pažymė ministerija, pateiktų prašymų skaičius nėra lygus realiai kompensacijas gavusių asmenų skaičiai, nes ne visi jie gali atitikti nustatytas sąlygas. Ministerija prognozuoja, kad šiemet bendra gyventojų išlaidų padengimui reikalinga lėšų suma sudarys apie 100 milijonų eurų.
0: Užsienio žinios. Iranas vakar atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą, pranešė vietos žiniasklaida. Tai vyko po to, kai dronai sukėlė grėsmę keliems taikiniams Persijos įlankos regione, o Teheranas įspėjo, kad nedvėjos atsakyti į bet kokius naujus jungtinių valstijų smūgius. Pasak valstybinio transliuotojo, Teherano atsakyme perduotame Pakistano tarpininkams daugiausia dėmesio skiriama karo užbaigimui visuose frontuose, ypač Libane, kur Izraelis tęsia kovą su Irano remiama Hezbollah, taip pat laivybos saugumo užtikrinimui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Irano atsakymo laukia iki penktadienio, tačiau lūkesčiams susitęsus, paliaubos Persijos įlankoje susidūrė su vis didesnė įtampa, įskaitant vakarykščius dronų smūgius. Vienas jų pataikė į krovininį laivą, plaukiantį į uostą Katare ir jį apgadino. Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną, prisidėjus prie dar vieno išpolio nukreipto prieš jų teritoriją. Iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuoti amerikiečiai keleiviai nebūtinai bus karantinuojami, pranešė vienas aukšto rango Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos pareigūnas. Ligų kontrolės ir prevencijos centro laikinasis direktorius Džėjus Batačarija taip pat paragino Jungtinių valstijų visuomenę išlikti ramę dėl hantaviruso, sakydamas tai ne COVID. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radijas Gold

0: Diena bus gera.
1: Tęsime ryto programą su dar viena šiandien minima proga, kuri pažymėta originalių švenčių ir minėtinų dienų kalendoriuje. Tai kasmet gegužės 11 dieną minima nacionalinė valgyk, ką nori diena. Tai diena, kai dietos ar sveikuoliškas racionas atidedamas ir leidžiamas sau rimčiau pasilepinti. Diena, kai galite valgyti tai, ką galbūt įprastai ribojat. Nesvarbu, ar mėgstate spurgas ar greitą maistą, šiandien jūsų diena pasimėgauti. Kai kurie žmonės tikrai turi produktą ar patiekalą, kurie atrodo galėtų valgyti kasdien po kelis kartus, nors jis ir nėra sveikas ar labai naudingas. Tad dažniausiai riboja save, nuo štai šiandien bent jau pasak kalendoriaus galima viską. Nors kalbant apie maistą, manau, nereikėtų demonizuoti jokio produkto, jokio patiekalo. Tiesiog reikia to stebuklingo balanso, maitintis kuo įvairiau, nepamirštant baltymų, skaidulų ir tų daugumos kritikuojamų angliavandenių, nes kai organizmas gauna visko reikiamais kiekiais, norint pasilepinti kažkuo mažiau naudingo organizmui, nebūtina laukti švenčių ar specialių progų.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Septyni Lietuvos paplūdimiai mėlynąsias vėliavas gavo 2 metams. Grinda į paviršinių nuotekų tinklus šiemet investuos 15 milijonų eurų. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. 7 Lietuvos paplūdimiams suteikta teisė mėlynąsias vėliavas, švarios ir saugios aplinkos simbolius iškelti 2 metus iš eilės, pranešė Lietuvos savivaldybių asociacija. Tokį sprendimą priėmė Kopenhagoje veikiančio aplinkos saugos švietimo fondo sudaryta tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija. Mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę iškelti Neringos savivaldybės Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys, Vilniaus miesto savivaldybės Balsio ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Iki šiol mėlynosios vėliavos Lietuvos paplūdimiams buvo suteikiamos metams. Siekiant, kad paplūdimiui būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti tarptautinius vandens kokybės, aplinkosauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Mėlynąją vėliavą turinčių paplūdimių būklė bus tikrinama ir šios teisės suteikimo laikotarpiu šią bei kitų metų vasarą. Dažniausiai tokius vertinimus atlieka nacionalinės tarybos atstovai, tačiau vertinti gali ir atvykę tarptautiniai ekspertai. Paplūdimiui netitikus kriterijų vėliava gali būti nuleidžiama laikinai arba jos netenkama visam sezonui. Mėlynoji vėliava plevėsuoja daugiau kaip 4000 paplūdimių 50 pasaulio šalių. Lietuva šioje programoje pradėjo dalyvauti 2001 metais. Senyvo amžiaus apleistų sklypų savininkams siūloma netaikyti žemės mokesčio lengvatos. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
1: Jei socialiai pažeidžiamiems gyventojams, pensininkams, asmenims su negale, nepilnamečiams priklausantis žemės sklypas yra apleistas, siūloma netaikyti jiems žemės mokesčio lengvatos. Tai numatančia Seimui pateikta žemės mokesčių įstatymo pataisas palaikė 66 Seimo nariai. Projektą svarstys biudžeto ir finansų kaimo reikalų komitetai vertins vyriausybė, o šių metų birželio 25 jis vėl turėtų atsirasti plenarinėje parlamento salėje. Pateikdamas projektą Eimantas Kirkutis sakė, kad žemės sklypai turi būti tinkamai prižiūrimi, tvarkomi ir tai turėtų galioti taip pat ir tiems, kuriems taikoma žemės mokesčio lengvata.
0: Vilniaus miesto tvarkymo bendrovė Grinda šiemet į paviršinių nuotekų tinklų statybą ir atnaujinimą investuos 15 milijonų eurų, o iki 2029 metų bendra investicijų suma turėtų siekti 46 milijonus. Tikimasi, kad šios investicijos padės išvengti laikinų gatvių užtvindimų, pagerins eismą lyjant, sumažins liūčių keliamą grėsmę infrastruktūrai ir gyventojų turtui. Šiemet didžioji dalis lėšų bus nukreipta paviršinių nuotekų tinklų remontui Savanorių prospekte Simono Konarskio, Gedvydžių Taikos Loretos Asanavičiūtės, Čiobiškio, Vinco Pietario ir Žemaitės gatvėse. Tinklų plėtra taip pat numatoma Senamiestyje, Trakų Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse, o modernizacijos darbai planuojami Savanorių prospekte Antakalnio Petro Vileišio Juodojo kelio ir Vilniaus gatvių ruožuose. Per praėjusius metus Vilniuje jau nutiesta daugiau nei 5 km naujų ir atnaujinta per kilometrą esamų paviršinių nuotekų tinklų. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, žiūrime, ką turime šios dienos kalendoriuje, na, o turime kelias datas, kurias verta prisiminti. Tad ar kviečiu padaryti drauge. 330-aisiais Konstantinas Didysis paskyrė Bizantijos miestą, dabartinį Stambulą, naująją rytų Romos imperijos sostinę. Šią dieną 1904 metais gimė ispanų dailininkas Salvadoras Dali. 1997-aisiais IBM kompiuteris The Deep Blue Niujorke laimėjo 6 partijų šachmatų mačą prieš pasaulio čempioną. Nuo 2011-aisiais tinklapio Wikileaks įkūrėjas Julianas Assange'as pelnė Sidnėjaus taikos fondo aukščiausiai apdovanojimą už išskirtinę narsą siekiant užtikrinti žmogaus teisės. Ir įstojo į garbingą klubą, kuriam taip pat priklauso kovotojas su apartheidu Nelsonas Mandela ir Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jūsų dėmesį dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, tad dėmesio gegužės 11-oji šou pasaulyje. Šiandieną 1969-aisiais susiformavo garsioji britų komedijos trupė Monty Python. 1965-aisiais Liza Minnelli pasirodė miuzikle Flora the Red Meanies. 1981-aisiais dėja šią dieną mirė Jamaikos dainininkas regio karalius Bobas Marlis. Nuo 1981-aisiais įvyko Andrew Lloydo Weberio miuziklo Katės premjera. Tai tiek šiandien tų datų iš kalendoriaus, pasiklausykime gerų muzikos ir pasitikime kolegų parengtas 9 valandos žinias.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Trumpas atmetė Irano taikos sąlygas. Teheranas įspėjo dėl naujų atakų. Britanija ir Prancūzija surengs

0: Todėl institutas ragina taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasiekmių jau matomos praktikoje. Anot jos, mokestiniai pakeitimai buvo priimti greitai, tačiau jų įgyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 metų, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Seime svarstymai mamadienių suteisinti iki vaikui sukaks 14 metų, išsamiau Didė Česekaitė.
1: Seime skinasi kelias siūlymas padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Kai kurie politikai ir verslo atstovai sako, kad tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Seimas nepritarė socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui atmesti tokius pakeitimus ir paskyrė žmogaus teisų komitetą nagrinėti juos toliau. Kartu Seimas atmetė siūlymą tokius laisvadienius leisti tėvams auginantiems vaikus iki 16 metų. Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 vaikus 2 dienos per mėnesį.
0: Praėjusią parą prie sienos su Baltarusija nebuvo apgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu Latvijos pareigūnai praėjusią parą apgręžė 6 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavusi. Iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Tai padidino atsinaujinusio konflikto tikimybę po kelias savaitės trukusių derybų. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausio Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstijų smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Pats Trumpas nepateikė jokių detalių apie Teherano atsakomą į pasiūlymą, tačiau trumpame įraše savo platformoje leido suprasti, kad jį atmeta. Šis apsikeitimas nuomonėmis įvyko Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu tvirtinant, kad konfliktas nesibaigs, kol nebus išvežtas Irano prisodrintas uranas ir išmontuoti jo branduoliniai objektai. Jungtinė karalystė ir Prancūzija rytoj surengs tarptautinį gynybos ministrų susitikimą dėl karinių planų atkurti prekybos rautus per Hormūzo sąsiaurį, pranešė Britų vyriausybė. Šis pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Iranas įspėjo Londoną ir Paryžių nesiųsti karo laivų į regioną. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ar Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Į klausimą, kas yra tikra meilė, turbūt dauguma žmonių atsakytų skirtingai, o gal ir panašiai, nes vieniems ta tikra meilė yra nuolatinis buvimas drauge, kitiems dėmesys, dovanos ir panašus dalykai. Ir yra labai graži istorija, kuri nesiniai apskriejo internetą apie tą tikrą meilę. Malaizijoje vyras surengė vestuvių ceremoniją prieš 8 metus atmintį praradusiai savo žmonai. Apie tai parašė Mothership. Pasak vyro, prieš 2 metus jo žmona pateko į avariją ir paniro į komą. Atsigavusi ji neatpažino savo vyro ir vaikų, bei prarado daug bazinių įgūdžių. Nuo to laiko ji visiškai pasikliauja su tuoktiniu. Malaizietis neslėpė, kad šis laikotarpis buvo sunkiausio jo gyvenime, ypač dar ir dėl to, kad vaikai buvo labai maži. Tačiau jis nusprendė išlikti stiprus dėl savo šeimos ir toliau rūpinosi su tuoktine, tikėdamasis taip kartu sukurti naujus bendrus prisiminimus. Antrosios vestuvės buvo palyginti kuklios, jose dalyvavo tik fotografas ir vaikai. Pora vilkėjo vienodais tradiciniais drabužiais, vyras atsargiai nuvedė žmoną į namus, kur jų laukė vaikai barstantys gėlių žiedlapius. Ceremonijai jis parūpino originalius vestuvinius žiedus. Susigraudinusi moteris neslėpė emocijų ir padėkojo vyrui už visus pastarosius metus trunkantį palaikymą. Tačiau būtent tai turbūt ir yra ta tikroji meilė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Diena bus gera.
1: Šiek tiek informacijos dažnai skraidantiems lėktuvais, ypatingai darbo reikalais. Latvijos aviakompanija Air Baltic pristato naują bilietų tarifą Economy Mini, pradinio lygio variantą klientams keliaujantiems tik su asmeniniu daiktu. Naująjį bilietą galima įsigyti tik per oro linijų bendrovės pardavimo kanalus, tai yra svetainę, programėlį ir skambučių centrą. Pažymima, kad Economy Mini skirtas tiems, kurie nori keliauti lengviau ir jų kelionį reikia tik būtiniausių daiktų. Įeina vienas asmeninis daiktas, kurio matmenys iki 40-30-15 cm. Tai yra paprastas, modernus, pradinio lygio variantas trumpoms verslo kelionėms, savaitgalių išvykoms ir kitoms kelionėms, kai paprastai nereikia papildomo bagažo. Klientai keliaujantys Economy Mini klase moka tik už tai, ko jiems reikia. Papildomas paslaugas, pavyzdžiui, rankinį bagažą, registruojamą bagažą ar maistą, galima užsisakyti rezervacijos metu. Ir Baltic ir toliau siūlys 5 kitus esamus bilietų tipus, įskaitant rankinį lagaminą. 3 ekonominėje klasėje ir 2 verslo klasėje. O Economy Mini taps 6 ir pigiausių bilietų tipu. Economy Mini yra žemesnė nei esama Economy Basic kaina ir yra prieinama tik Air Baltic svetainėje, mobiliojoje programėlėje ir skambučių centre.

0: Diena bus gera.
1: Nepalas institucijų duomenimis pavasario sezoną išdavė rekordinį skaičių leidimų kopti į Everestą. Pasak turizmo ir kultūros ministerijos, Katmandu iki penktadienio išduoti 492 leidimai alpinistams iš 55 šalių šturmuoti aukščiausią pasaulio kalną. Turizmo skyriaus atstovas kalbėjo apie istorinį momentą. Ligšiolinis rekordas buvo 478 leidimai, tiek jų išduota 2023 metais. Pernai buvo patenkinti 468 prašymai kopti į 8849 metrų aukščio kalną. Nepaisant neramumų Nepale, praėjusi rugsėjį ir karo artimuosiuose rytuose išduotas rekordinis leidimų skaičius pagrindiniam šių metų sezonui. Viena rekordo priežasčių anot Nepalo žiniasklaidos yra ir tai, kad Kinija neleidžia kopti į Everestą iš Tibeto pusės. Oficialiais Nepalo duomenimis šį kartą daugiausiai registracijų buvo iš Kinijos, toliau rikiuojasi alpinistai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Indijos. Leidimai Nepalo biudžetą iki šiol papildė daugiau kaip 6 milijonais eurų. Leidimų mokesčiai ir kitos rinkliavos Nepalui yra tikrai svarbus pajamų šaltinis, o Nepalas pernai mokestį už kopimą į Everesto viršūnę pietiniu maršrutu padidino nuo 11 tūkstančių iki 15 tūkstančių dolerių. Nepale yra 8 iš 14 aukštesnių nei 8 tūkstančių metrų aukščio kalnų, įskaitant Everestą. Tai, kad ir kokie viršukalniai šiandien laukia jūsų, kviečiu kopti su Gold FM ir kolega Antanu, kuris visai netrukus startuos Gold FM eteryje. Nu, aš linkiu lengvo pirmadienio tęsinio ir atsisveikinu iki rytojaus. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas spręs, ar iki kitų metų rytens atidėti naujus antstolių įkainius. Baltarusija ir Rusija paleido kalinių iš Lenkijos ir Moldovos. Jungtinių valstijų piliečiai nustatytas hantavirusas. Šalyje 10 valandų. Studijoje Audra Stauskinė. Sveiki. Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusio savaitę priėmė svarstyti tai numatančias civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jas svarstys birželio antrąją. Kaip teigė Teisingumo ministrė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo šių metų birželio 30-osios

0: Leidus etikos mokytoje Meilė Platukienė, jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus sugražinta. Tokį sprendimą priėmė atvejį išnagrinėjusi darbo ginčių komisija, jis buvo pagarsintas žodžiu. Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Tuo metu švietimo įstaiga pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies. Pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovė priklauso darbo kodekse numatytos išmokos. Komisija prašymo gražinti Platukienę į darbą gimnazijoje netenkino. Taip pat atmetė reikalavimus dėl 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo.
1: Užsienio žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad iš Baltarusijos ir Rusijos įkalinimo vietų bus paleisti 5 kaliniai iš Lenkijos ir Moldovos. Trumpas taip pat padėkojo Baltarusijos lyderiui Aleksandrui Lukašenkai už bendradarbiavimą ir draugystę. Vienas iš paleistų žinomas lenkų kalba rašantis žurnalistas 53 Andžejus Počiobutas, apie kurio paleidimą iš kalėjimo Baltarusijoje gyvendinant kalinių mainus balandžio pabaigoje paskelbė Lenkijos pareigūnai. Počiobutas yra Baltarusijos lenkų mažumos narys ir ilgą laiką dirbo autoritarinės valdžios valdomoje šalyje leidžiamam Lenkijos dienraščiui Gazeta Viborča. Jis buvo suimtas 2021-aisiais ir iki 23 Liepos buvo laikomas areštinėje, kol teismo procese, kuris pačiai vertinamas kaip politiškai motyvuotas, jam skirta 8 metų kalėjimo bausmė. Jungtinių valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio PGR testas dėl andų viruso buvo silpnai teigiamas, pranešė sveikatos departamentas. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

Tai toks geros nuotaikos užtaisas kartu su didžiausiais Electric Light Orchestra linkėjimais. Jums keliaujam 10 minučių po 10, o tai reiškia, jog šios savaitės ir pirmanio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė iki 14 valandos, bandysim tą darbą savaitę įsiubuoti, iš pradžių pietų pertrauką sieksime, o paskui užiesime, kas bus toliau. Šią valandą, kaip jau esame ir pratę, keletas naujienų sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad niekur neįsibėgiojam ir liekam drauge.

nors NBA lygoje verda pačios karščiausios atkrintamųjų varžybų kovos, iš kitosios komandos taip pat nesėdės rankų sudėjusios ir išvalgytis būsimų talentų, paaiškėjo, kam šiemet NBA Naujokų biržoje atiteko pirmi 14 šaukimų. Į NBA atkrintamąsias varžybas nepateko 14 komandų, tad jos visos dalyvavo NBA Naujokų biržos loterijoje. Pirmasis šaukimas būsimoje Naujokų biržoje atiteko Washington Wizards komandai, šiame sezone iškovojo 17 pergalių ir patyrė 65 pralaimėjimus, bei rytų konferencijoje finišavo paskutiniam. Antrieji rinksis Utah Jazz, jų rezultatas kiek geresnis negu Vašingtono komandos 22 pergalės ir 60 pralaimėjimų. Jie taip pat finišavo paskutiniai tik vakarų konferencijoje. Na, o trečiasis pasirinkimas teko Memphis Grizzlies, šiame sezone iškovojo 25 pergalės ir patyrė 57 pralaimėjimus. Vakarų konferencijoje ekipa užima 13-ąją vietą. NBA Naujokų birža vyks birželio 23-24 dienomis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radijas

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. NBA atkrintamosiose varžybose paaiškėjo pirmoji rytų konferencijos finalo dalyvė. Jie tapo New Yorko Knicks ekipam. Legendinis klubas naktį iš sekmadienio į pirmadienį vykusiose rungtynėse išvyko 144-114 sutriuškino Philadelphia 76ers ir laimėjo seriją iki 4 pergalių, sausai 4-0. Nugalėtai žibėjo pakartodami visų laikų NBA tritaškių rekordą atkrintamosiose varžybose per vienerias rungtynės. New Yorko klubas susmėgė net 25 tolimus metimus. 7 iš jų pataikė Deisas McBride'as, 4 iš jų buvimėsi dar pirmajame kelinyje. Tai buvo pirmasis New Yorko laimėtas atkrintamųjų serijos sausų rezultatu. Reikalas nuo 99-ųjų. New Yorko ekipa antrus metus iš eilės žais rytų konferencijos finale. Maiko Brauno auklėtiniai svetimoje arenoje 144-114 įveikė Philadelphia 76ers. Rytų konferencijos finale New York Knicks susikaus su Detroit Pistons ar Cleveland Cavaliers poros nugalėtoja.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siekiant mažinti skurdą, reikia skatinti investicijas regionuose. Po darbo ginčių komisijos išvados profsąjunga reikalauja gražinti etikos mokytoją į darbą. Rastas vienas iš dviejų dingusių Jungtinių valstijų kareivių kūnas. Dabar 11 valandų. Čia Audra Stauskienė. Labą dieną. Siekiant mažinti skurdą Lietuvoje, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas yra didžiausia šalyje, sako asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Pasak jo, skurdo problemos sprendimai yra du – arba padėti silpniesiems žmonėms, kad žmonės, kurie gali dirbtų, arba kitas, ko verslas dažniausiai nepalaiko, tai paimti iš tų, kurie dirba ir atiduoti tiems, kurie nedirba. Šilinsko teigimu, kita problema, su kuria susiduria darbuotojai, prastas susisiekimas, todėl reikia kurti sąlygas jiems be sunkumų pasiekti darbo vietas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%, 1,1% daugiau nei 2024. Pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pranešė, jog kreipsis į laikinąjį Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos vadovą ir Alytaus miesto savivaldybę, ragindama gražinti į darbą etikos mokytoją ekspertę Meilę Platukienę.

0: Departamentas pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Vienam keleiviui šiuo metu pasireiškė lengvi simptomai, o kito keleivio PGR testas dėl Andų viruso buvo silpnai teigiamas, paskelbė sveikatos departamentas. Abu keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokose dėl ypatingo atsargumo. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Atvykus kiekvienam asmeniui bus atliktas klinikinis įvertinimas ir suteikta atitinkama priežiūra bei pagalba atsižvelgiant į jo būklę, teigia departamentas. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau?

0: Inders.lt.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Funko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman Alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

Pavasario pabaiga ir vasaros pradžia Lietuvos giriose metas ypatinga. Šiuo metu pasaulyje išvysta miško gyvūnų jaunikliai medžių viršūnėse peri paukščiai. Valstybinių miškų urėdijos specialistai pabrėžia, kad jauniklių vedimo laikotarpiu svarbiausia miškui suteikti kuo daugiau ramybės, mat net ir trumpas trikdymas gali turėti įtakos tiek jauniklių išlikimui, tiek ir paukščių perėjimui. Šiuo metu miškuose dažniausiai galima sutikti stirnų, tauriųjų elnių ir šernų jauniklius, pasak gamtininkų gausiausių vadų dažniausiai susilaukia šernai, viena vada gali sudaryti iš 6-7 jauniklių, kartais ir daugiau. Specialistai teigia, kad jautriausias laikotarpis laukiniams gyvūnams ir paukščiams prasideda būtent pavasarį ir tęsiasi iki vasaros pradžios. Tuo metu miškininkai stengiasi kuo mažiau trikdyti gyvūnų buveines, o kai kuriose teritorijose ribojamas lankymasis ar uždaromi mažiau naudojami miško keliukai. Ypatingas dėmesys skiriamas retų paukščių apsaugai. Miškuose stebimos juodųjų gandrų, erelių rėksnių ir kitų jautrių rūšių perimvietės, o teritorijose įrengiami informaciniai ženklai primenantys lankytojams apie būtinybę netrikdyti gamtos ramybės. Pasak miškininkų pastaraisiais metais visuomenės supratimas apie laukinius gyvūnus pastebimai pagerėjo, jei anksčiau žmonės dažnai bandydavo gelbėti rastus jauniklius, šiandieną vis daugiau gyventojų supranta, kad laukinėje gamtoje svarbiausia yra netrukdyti. Specialistai primena, kad radus vieną gulintį sterniuką ar ant žemės tupintį paukščių jauniklį nereikėtų skubėti jo liesti ir perkelti, tėvai dažniausiai būna netoliese ir jauniklį prižiūrė. To pačiu specialistai sako, jog kai kurių laukinių gyvūnų populiacijos Lietuvoje išlieka stabilios arba didėja, ypač gausios šiuo metu yra tauriųjų elnių bei vilkų populiacijos, tuo tarpu briedžių populiacija kai kuriuose regionuose išlieka mažesnė, na, o šernų skaičių pastaraisiais metais stipriai paveikė afrikinis kiaulių maras. Gamtininkai ir miškininkai ragina lankantis miškuose elgtis atsakingai, nekelti triukšmo, nevaikščioti po tankius jaunuolynus ir vengti artintis prie rastų jauniklių ar lizdų. Taip pat primenama, kad pavasarį ir vasaros pradžioje jautresni tampa ne tik žinduoliai, bet ir paukščiai. Išbaidytas paukštis gali ilgam palikti lizdą, o tai kelia pavojų ir kiaušiniams, ir jaunikliams. Tad mėgaukimės gamta atsakingai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Oficialus nedarbas per mėnesį smuktelėjo iki 8,1%. Klaipėdoje bus įjungtos dešimtmetį neveikusios vilkikų svarstyklės. Iš Hanta viruso paveikto laivo parskraidintai Prancūzijai patvirtinta infekcija. Dabar 13 valandų. Čia Audra Stauskinė, laba diena. Oficialus nedarbas gegužės pirmąją šalyje siekė 8,1%, per mėnesį rodiklį sumažėjo 0,4%, skelbė užimtumo tarnyba. Gegužės pirmą dieną tarnyboje registruota 146,700 bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Kovas suintensyvėjusi darbuotojų paieška aktyvumą išlaikė ir balandį, augo darbo paklausa ir gyventojų užimtumas. Laisvų darbo vietų balandį buvo 1,5 karto daugiau nei lapkričio vasario mėnesiais. Darbdaviai paskelbė 16,000 vietų, daugiausia per pastaruosius 12 mėnesių. Nedarbas mažėjo visose šalies savivaldybėse. Mažiausias jis buvo Neringoje, Birštone, Joniškio, Šilalės, Prienų rajonos ir Šiaulių mieste. Didžiausias Anykščių ir Ignalinos, Kalvarijos ir Zarasų bei Raseinių rajonuose. Siekiant suaktyvinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 metų neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės poste. Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį. Anot susisiekimo ministerijos dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikų srautas stebimas vaizdo kameromis, o įsamiam tikrinimui jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį. Šiame ir kituose kelių ruožuose ketinamos diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Iki 2028 metų pagrindiniuose keliuose ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Dabar jų veikia dvi. Teisinis konkursų į teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas reglamentavimas neskaidrėja. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba atlikusi aprašo projekto dėl konkursų į nacionalinių valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas vertinimą, jame išvelgė galimas korupcijos rizikas. STT dėl teisės aktų siūlomo teisinio reglamentavimo pateikė dvi kritinio pobūdžio ir tris kitas antikorupcinės pastabas. Nustatyta, kad minėto teisės aktu siūlomas teisinis reglamentavimas išlieka ydingas, kadangi konkurso organizatoriaus vadovui suteikiama itin plati veiksmų laisvė skiriant komisijos narius pirmininką, neužtikrinama

0: ar per evakuacijos operaciją iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį nerimą sukėlęs mirtino hantaviruso protrūkis, evakuoti 94 žmonės iš 19 skirtingų valstybių. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 21 laipsnis.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigta parlamento vicepirmininkės Žebelienės čekiukų byla. Vilniečiai už balandį sulauks penktadalių mažesnių šildymo sąskaitų. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė Nemuno aušros frakcijos Seime narės parlamento vicepirmininkės Daivos Žebelienės skundo čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad buvusi tarybos narė Šilutės savivaldybė turi gražinti priteistus 6900 eurų. Parlamento vicepirmininkė teigia, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, prašydamas ištirti ar nurodyti teisės aktai atitinka konstituciją. Tačiau teismo atrankos kolegija nusprendė, kad kasacinėme skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų įstatymį nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacinę tvarką pagrindus. Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekė 17 eurų, skaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, sename energetiškai neefektyviame 55. Šilumos kaina balandį Vilniuje siekia 9,55 cento už kilovatvalandę su 21% PVM. Įtakos galutiniai šilumos kainai turėjo nuo šių metų sausio įsigaliojęs 21% PVM tarifas. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Pernai šildymo sezono pabaiga skelbta 2 savaitėmis anksčiau, balandžio 16 dieną. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai Briuselyje dėl to pasirašė bendrą deklaraciją. Joje numatyta, kad Lietuva skirs daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms susijusioms su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu ir atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Ši parama bus nukreipta į konkrečius projektus, kurie padės vaikams grįžti namo, atsigauti po patirtų traumų ir saugiai integruotis į bendruomenės. Ukrainos pareigūnai teigia, kad šalis dokumentuoja tūkstančius atvejų, kai Rusija neteisėtai išvežami vaikai. Kyvas šią praktiką vadina viena jautriausių humanitarinių krizių. Australija mažiausiai 3 savaitėms apgyvendins 6 žmonės iš kruizinio laivo, kuriame išplito žirkių platinamas hantavirusas, specialiai pastatytame karantino centre į šiaurę nuo Perto, pranešė vyriausybė. Keleiviai 4 Australijos piliečiai, 1 nuolatinis Australijos gyventojas ir 1 Naujosios Zelandijos pilietis bus laikomi vakarų Australijos 500 vietų Bulsbroko centre, kuris iš pradžių buvo pastatytas COVID-19 pandemijai. Evakuacijos skrydžiai iš Tenerifės Ispanijos Kanarų salose vis dar derinami. Australija įtrauks hantaviruso ligą į šalies biologinio saugumo teisės aktus, todėl vyriausybė

11 dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Prancūzų aktorius parašė romaną apie Rusijos vykdomą ukrainiečių vaikų grobimą. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Legendinis prancūzų aktorius Žanas Reno parašė kriminalinio trilerio stiliaus romaną Pabėgimas, kuriame pasakojama apie Rusijos vykdomą Ukrainos vaikų grobimą. Tai jau antras šio prancūzų aktoriaus parašytas romanas. Pagal neseniai išleistą 330 puslapių trilerio aprašymą, pagrindinė Pabėgimo veikėja yra Ema, buvusi masažistė, kuri pradeda dirbti Prancūzijos išorės žvalgybos agentūroje, išorės saugumo generalinėme direktorate. Leisdamasi į pavojingą misiją, Ema ima veikti priedangoje, kad priartėtų prie rusų agento. Jos tikslas – išsiaiškinti likimus tūkstančių jaunų žmonių ištremtų į naujuosius gulagus. Drąsioji Ema rengiasi mesti iššūkį Rusijos meškai jos pačios teritorijoje. Šiose lenktynėse Ema turės vadovauti savo instinktais, tačiau pačioje Sibiro glūdumoje neįmanoma išgyventi, nepaliekant dalelį savęs. Kaip rodo duomenys, iki šių metų kovo 25 dienos į Ukrainą sėkmingai gražinti 2058 Rusijos pagrobti vaikai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiemet 4% sumažėjo mokesčius mokančių gyventojų. Siūloma panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Europos Sąjunga jau Liepą gali atverti visus derybinius skyrius dėl Ukrainos stojimo. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Sauskienė. Labą dieną. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo mokesčius mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Jos teigimu nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamas gaunančių iš darbo santykių. Kol kas nėra oficialių institucijų paaiškinimų, kodėl įvyko šis sumažėjimas, teigė. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti 3 progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 procentų. Taip pat pakeistas nekilnojamojo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai. Elektrinių paspirtukų dalymosi platformoms, patiriant nuostolių dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios prievolės mikrojudumo priemonių naudotojams suteikti šalmą, siūloma šią verslui taikomą pareigą panaikinti. Priemušęs pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą, tačiau pats žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą. Paspirtukų nuomos paslaugų miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sudaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000 vienetų. Užsienio žinios. Visi Ukrainos derybiniai skyriai dėl stojimo į Europos Sąjungą galėtų būti atverti jau Liepos mėnesį, o pirmas dar birželio pabaigoje, sakė Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos. Ji paaiškino, kad didžioji dalis parengiamojo darbo buvo atlikta dar prieš oficialų derybinių skyrių atvėrimą, o dabar viskas yra paruošta oficialiam atvėrimui. Gegužės 9 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Europos vadovų tarybos pirmininku Antoniju Košta aptarė žingsnius, kuriais bus siekiama Ukrainos integracijos į Europos Sąjungą. Gegužės 4-ąją po susitikimo su Košta Ukrainos prezidentas teigė besitikintis greito visų derybinių skyrių atvėrimo. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad atskydama į naujausią Jungtinių valstybių pasiūlymą, paragino nutraukti karą visame regione ir atlaisvinti užsienyje įšaldytas lėšas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus jungtinių valstybių smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Pats Trumpas nepateikė jokių detalių apie Teherano atsakomąjį pasiūlymą, tačiau trumpame įraše savo platformoje leido suprasti, kad jį atmeta. Tai visos žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 naktį, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Vytite Česekaitė. Oskarų apdovanojimus teikianti Jungtinių valstijų kino, meno ir mokslo akademija paskelbė apie pokyčius per kitais metais vyksiančią 99-ąją Oskarų apdovanojimo ceremoniją. Tai paveiks tarptautinius kandidatus, nominacijas aktoriams ir dirbtinio intelekto naudojimą. Organizacija paskelbė, kad Oskarų apdovanojimai bus teikiami tik aktoriams, kurie nurodyti filmo teisiniuose titruose už vaidmenis, kurie akivaizdžiai atlikti žmonių ir su jų sutikimu. Naujieji reikalavimai taip pat galios ir filmų scenarijams, kurie turi būti parašyti žmonių. Esminiai pokyčiai laukia ir tarptautinių ilgametražinių filmų kategorijoje. Iki šiol šioje kategorijoje kiekviena šalis galėjo teikti tik vieną oficialią kandidatūrą. Tačiau pagal naujas taisyklės filmas kita nei anglų kalba galės būti nominuotas, jei prieš tai jis bus laimėjęs apdovanojimą tarptautiniuose kino festivaliuose, pavyzdžiui, Berlyne arba Kanuose. Be to, nominacija bus skiriama konkrečiam filmui, o ne jį pateikusiai šaliai. O ant Oskaro statulėlės bus išgraviruotas režisieriaus vardas ir pavardė bei filmo pavadinimas. Pokyčiai laukia ir aktorių kategorijose. Nuo šiol jie galės būti nominuojami už daugiau nei vieną vaidmenį, jei surinks pakankamai balsų. Anksčiau aktoriai negalėjo būti nominuojami kelis kartus vienoje kategorijoje už vaidmenis skirtinguose filmuose. Kitose kategorijose dvigubos nominacijos buvo leidžiamos jau ir anksčiau.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė tikina, kad virš sutartinės paslaugos bus apmokėtos pacientams, nerimauti esą nereikia. Parengus geležinkelių apsaugos planą, tikimasi aiškiau žinoti, kiek reikia pinigų. Paskutinieji žmonės, evakuoti iš Hanta viruso paveikto laivo, skris į Nyderlandus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai neva visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Ji pabrėžia, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Taip ministrė kalbėjo sveikatos apsaugos ministerijos atstovui anksčiau teigus, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Tuo metu Nes ligonių kasos direktorius teigė, jog jį neramina, kad suteikiama daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Neseniai įvykus dviem traukinių avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Jis tikino, kad planas jau esą rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros valdymo įmonės vadovas praėjusią savaitę teigia, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi. Jei atnaujinti per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Finansų ministras tuomet teigia, kad pinigų geležinkelių saugumų užtikrinti turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų. Baigta parlamento vicepirmininkės Čekiukų byla. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas nepriėmė parlamento vicepirmininkės Daiva Žebelienės skundo Čekiukų byloje. Joje lieka galioti ankstesni teismų sprendimai, kuriais nuspręsta, kad buvusi tarybos narė Šilutė savivaldybė turi gražinti priteistus 6900 eurų. Parlamento vicepirmininkė teigia, kad Lietuvos aukščiausiasis teismas turėtų kreiptis į konstitucinį teismą, prašydamas ištirti ar nurodyti teisės aktai atitinka konstituciją. Tačiau teismo atrankos kolegija nusprendė, kad kasacinėme skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų įstatymį nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacinę tvarką pagrindus. Lietuvos aukščiausio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
1: Tęsime žinias. Paskutiniai 22 žmonės paliekantys Hanta viruso protrūkio paveiktą kruizinį laivą šiandien skris į Nyderlandus, o ne evakuosis dviem atskirais skrydžiais, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė. Lėktuvas į Nyderlandus taip pat paims piliečius, kurie turėjo skristi į Australiją. Ji pridūrė, kad Australijos institucijos negali garantuoti, jog jų lėktuvas atvyks laiku. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai šiandien pranešė, kad nerodys Eurovizijos dainų konkursų. Šį renginį jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo. Pasak Slovenijos transliuotojo, ateinančias 10 dienų vietoje Eurovizijos cirko nacionalinės televizijos programą nuspalvins teminių laidų ciklas Palestinos balsai. Airijos televizija rodys komediją, o Ispanija vietoje šių metų Eurovizijos transliuos savo specialią muzikinę laidą. Konkursą iš viso boikotuoja 5 šalys. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 naktį, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkė jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paverstai erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitomą torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kur jie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždes. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.

0: Lietuva siūs iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Ministrė tikina, kad virš sutartinės paslaugos bus apmokėtos pacientams, nerimauti esą nereikia. Suomijos prezidentas ragina Europą užmegzti tiesioginį ryšį su Rusija. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas, sveikatos apsaugos ministrė teigia, kad tai neva visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams nereikėtų išnaudoti. Ji pabrėžia, kad virš planinių paslaugų apmokėjimas bus užtikrintas, todėl šalies gyventojai gali jausti saugus. Taip ministrė kalbėjo sveikatos apsaugos ministerijos atstovui anksčiau teigus, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už maždaug 40 milijonų eurų, tačiau nėra lėšų joms apmokėti. Tuo metu Nes ligonių kasos direktorius teigė, jog jį neramina, kad suteikiama daugiau konsultacijų ir dienos chirurgijos paslaugų, nei numatyta sutartyse su gydymo įstaigomis. Klaipėdoje bus įjungtos dešimtmetį neveikusios vilkikų svarstyklės. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Siekiant suaktyvinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 metų neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės poste. Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį. Anot susisiekimo ministerijos dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikų srautas stebimas vaizdo kameromis, o įsamiam tikrinimui jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį. Šiame ir kituose kelių ruožuose ketinamos diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus. Iki 2028 metų pagrindiniuose keliuose ketinama įrengti 18 stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Dabar jų veikia dvi.
0: Tęsime žinias. Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Šiandien paskelbtame interviu vienam Italijos laikraščiui sakė Suomijos prezidentas. Tiesa, jis negalėjo pasakyti, kada tai galėtų įvykti. Suomijos prezidento nuomonė, Jungtinių valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Paskutiniai 22 žmonės paliekantys Hanta viruso protrūkio paveiktą kruizinį laivą šiandien skris į Nyderlandus, o ne evakuosis dviem atskirais skrydžiais, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė. Lėktuvas į Nyderlandus taip pat paims piliečius, kurie turėjo skristi į Australiją. Ji pridūrė, kad Australijos institucijos negali garantuoti, jog jų lėktuvas atvyks laiku. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų dėl kovos su jų pačių įskrendančiais dronais. Iki 40 karių ir civilių bus siunčiami padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Jungtinė karalystė paskelbė naujas sankcijas dėl Rusijos vykdomo informacinio karo. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais ukrainiečių dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu jau rengiami teisės aktai, numatantys žalos atlyginimą, jeigu ją padarytų įskridę dronai. Tuo metu Vilniuje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Tiesa, jei Lietuva dėl to kreipsis. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina ne kartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Latvijos atstovai anksčiau užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuoti savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siųsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Siekiant mažinti skurdą, raginama skatinti investicijas regionuose. Plačiau Audra Stauskene.
2: Siekiant mažinti skurdą Lietuvoje, reikia skatinti investicijas regionuose, kur nedarbas yra didžiausia šalyje, sako asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas. Pasak jo, kita problema, su kuria susiduria darbuotojai, prastas susisiekimas, todėl reikia kurti sąlygas jiems be sunkumų pasiekti darbo vietas. Skurdo rizikos lygis 2025 metais Lietuvoje siekė 22,6%, pernai apie 653 tūkstančiai šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos.
1: Tęsime žinias. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastaro metų bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Tarp jų yra 49 asmenys dirbantys socialinio projektavimo agentūroje, įskaitant rašytojus, vertėjus ir vaizdo įrašų kūrėjus, atsakingus už apgaulingą Kremliaus propagandą. Tuo metu Jungtinė karalystė skirs dar daugiau kaip milijoną svarų sterlingų patikros centrui ir paieškos mechanizmui, siekiant nustatyti ir surasti ukrainiečių vaikus, kurie, kaip manoma, buvo prievarta išvežti iš savo namų. Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Šiandien paskelbtame interviu vienam Italijos laikraščiui sakė Suomijos prezidentas. Tiesa, jis negalėjo pasakyti, kada tai galėtų įvykti. Suomijos prezidento nuomonė, Jungtinių valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų, o tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Kaunas Jazz 2026. Mecenatas SBA grupė ir Lietuvos rytas pristato saksofono deivę Candy Dolfer su grupe. Fanko ritmai, kuriems neįmanoma atsispirti. Gruodžio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Partneriai Wolfas Engelman alkoholinis, Lietuvos ryto televizija, Repro, Gold FM. Festivalį finansuoja Kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.
5: Radijas Gold FM.

0: Vyriausybės surinktos institucijų pratybos. Lietuva kvies Ukrainos ekspertus konsultacijų dėl kovos su jų pačių skrendančiais dronais. Pasak Vokietijos, Putino kalbos apie artėjančią karo pabaigą gali būti apgaulingas manevras. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės centre prie vyriausybės surinktos institucijų pratybos jų metu buvo inscenizuotas sprogimas kilusio gaisro pavojus. Kaip sakė vyriausybės kancleris, pratybų metu buvo tikrinama, kaip tarnybos reaguotų, jei įvyktų sprogimas, tektų evakuoti žmonės. Anot jo, pratybose dalyvavo ir tuo metu vyriausybėje buvusi ministrų kabineto vadovė. Kancleris teigia, kad ateityje planuojama surengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskrendančiais ukrainiečių dronais, sako krašto apsaugos ministras. Pasak jo, šiuo metu jau rengiami teisės aktai, numatantį žalos atlyginimą, jeigu ją padarytų įskridę dronai. Tuo metu Vilniuje viešintis Ukrainos prezidento administracijos vadovas sakė, kad Ukraina yra pasirengusi padėti visiems savo sąjungininkams. Tiesa, jei Lietuva dėl to kreipsis. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Latvijos atstovai anksčiau užsiminė, kad ukrainiečiai galėtų pakeisti dronų skrydžio trajektoriją arba aktyvuoti savaiminį susinaikinimą, kai įskrenda į Baltijos šalis. Sumažėjo mokesčius mokančių gyventojų. Plačiau Audra Stauskene.
1: Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Jos teigimu nuo metų pradžios 48 tūkstančiai sumažėjo gyventojų pajamas gaunančių iš darbo santykių. Kol kas nėra oficialių institucijų paaiškinimų, kodėl įvyko šis sumažėjimas. Seimas pernai nusprendė keisti gyventojų pajamų mokesčio tvarką ir pajamas apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 procentų. Taip pat pakeistas nekilnojamojo turto mokestis, pakeltas pelno mokestis ir įvesti nauji cukraus bei draudimo mokesčiai, kurių pajamos skiriamos gynybai.
0: Tęsime žinias. Vokietijos gynybos ministras galimą apgaulingų manevrų pavadino naujausius Rusijos prezidento pasisakymus apie esą artėjančią Ukrainos karo pabaigą. Jis teigė manas, kad Putinas tokio elgesio nori nukreipti dėmesį nuo savo paties silpnumo, nes kariuomenė šiuo metu praktiškai nepasiekė teritorinių laimėjimų. Putinas šeštadienį po pergalės dienai skirto karinio parado Maskvoje pareiškė, kad kaip tarpininką pokalbėm su Europos Sąjunga galėtų įsivaizduoti buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių du trečdaliai yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastaro metų bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Tarp jų yra 49 asmenys dirbantys socialinio projektavimo agentūroje, įskaitant rašytojus, vertėjus ir vaizdo įrašų kūrėjus, atsakingus už apgaulingą Kremliaus propagandą. Tuo metu Jungtinė karalystė skirs dar daugiau kaip milijoną svarų sterlingų patikros centrui ir paieškos mechanizmui, siekiant nustatyti ir surasti ukrainiečių vaikus, kurie, kaip manoma, buvo prievarta išvežti iš savo namų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios kryptie 6-11 naktį, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva siūs iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Baigėsi gripo sezonas. Dėl ES ir Mercosur susitarimo Lenkija kreipėsi į teismą. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą, Valstybės gynimo taryba sutarė į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių. Apie tokį sprendimą informavo prezidentūra. Kaip sakė prezidento atstovas, šis klausimas buvo sprendžiamas ne posėdyje, o rašytiniu būdu. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių valstijų poreikius, taip pat pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Apie tai, kad Lietuva gavo Jungtinių valstijų prašymą prisijungti prie šalių koalicijos, siekiant atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, prezidentas informavo balandžio pabaigoje. Sostinės centre prie vyriausybės surengtos institucijų pratybos jų metu buvo inscenizuotas sprogimas kilusio gaisro pavojus. Kaip sakė vyriausybės kancleris, pratybų metu buvo tikrinama, kaip tarnybos reaguotų, jei įvyktų sprogimas, tektų evakuoti žmonės. Anot jo, pratybose dalyvavo ir tuo metu vyriausybėje buvusi ministrų kabineto vadovė. Kancleris teigia, kad ateityje planuojamos rengti pratybas, kuriuose dalyvautų visi ministrų kabineto nariai. Įsibėgėjus paskutiniajam pavasario mėnesiui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša apie gripo sezono pabaigą. Skelbiama, jog pastarąją savaitę bendras sergamumo gripų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis buvo mažesnis nei pernai tuo pačiu metu. Pasak centro, mažiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminis sergamumo lygis nebuvo fiksuojamas jokioje savivaldybėje. Siūloma panaikinti prievolę verslui paspirtukų nuomotojus aprūpinti šalmais. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Elektrinių paspirtukų dalymosi platformoms, patiriant nuostolių dėl nuo šių metų pradžios įsigaliojusios prievolės mikrojudumo priemonių naudotojams suteikti šalmą, siūloma šią verslui taikomą pareigą panaikinti. Priemušęs pataisas ir toliau liktų pareiga visiems paspirtukininkams dėvėti apsauginį šalmą, tačiau pats žmogus turi būti atsakingas už jo turėjimą. Paspirtukų nuomos paslaugų miestuose teikiančių įmonių duomenimis iki šių metų balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sudaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000 vienetų.
1: Tęsime žinias. Dėl ES ir Pietų Amerikos bloko Mercosur prekybos susitarimo Lenkija kreipėsi į bendrijos aukščiausiosios instancijos teismą. Šios šalies užsienio reikalų viceministras šiandien patvirtino, kad Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui, taip pat prašymą sustabdyti susitarimo taikymą, kol teismas priims sprendimą šio klausimu. Sausio 17 dieną ES atstovai ir Mercosur blokas, kurį sudaro Argentina, Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus, pasirašė partnerystės ir laikinai prekybos susitarimus. Šiam žingsniui pritarė dauguma ES tarybos narių, o prieštaravimus išreiškė Lenkija, Prancūzija, Airija, Vengrija ir Austrija. Partnerystės susitarimą dar turi ratifikuoti visos ES valstybės narės. Vokietijos gynybos ministras galimo apgulingų manevrų pavadino naujausius Rusijos prezidento pasisakymus apie esą artėjančią Ukrainos karo pabaigą. Jis teigė manas, kad Putinas tokio elgesio nori nukreipti dėmesį nuo savo paties silpnumo, nes kariuomenė šiuo metu praktiškai nepasiekė teritorinių laimėjimų. Putinas šeštadienį po pergalės dienai skirto karinio parado Maskvoje pareiškė, kad kaip tarpininką pokalbėms su ES galėtų įsivaizduoti buvusį Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkai jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paverstai erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros sritinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitomą torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kur jie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždes. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
1: Radijas Bold FM.

reklama. Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Policija sustabdė neblaivų automobilį vairavusį prokurorą. Marijampolėje peiliu mokykloje jaunulių sužalojęs nepilnametis toliau gydomas ligoninėje. Europos Sąjungos sutarė dėl ilgai atidėliotų sankcijų Izraelio naujakuriams. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kupiškio rajone prie vairo sustabdžius neblaivų Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorą jis nušalintas nuo pareigų. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, policijos vykdytos vairuotojų kontrolės metu užfiksuota, kad automobilį vairavo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Arvydas Gramba. Jam buvo nustatytas 90 promilės girtumas, dėl to pradėta administracinė teisina. Pranešama, kad generalinės prokuratūros vidaus tyrimų skyrius pradėjo tarnybinį patikrinimą. Praėjus dviem savaitėms po išpuolio Marijampolės Sūduvos gimnazijoje, kaip įtariama peiliu moksleivius sužalojęs nepilnametis toliau gydomas ligoninėje, jis dar nėra apklaustas. Tai patvirtino Kauno apygardos prokuratūros atstovė. Nepilnametis į ligoninę buvo paguldytas iš karto po išpuolio gimnazijoje balandžio 28 dieną. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras tada sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu durė bent po kelis kartus, o vaikinui vieną kartą. Darželyje Panevėžio rajone užsidegus elektros skydinį evakavusi 78 vaikai ir darbuotojai, jie įvykio metu nenukentėjo. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės, atvykus ugniagesiams darželio darbuotojai panaudoję pirminės gaisro gesinimo priemonės jau buvo užgesinę elektros paskirstymo skydelį. Jos duomenimis, iki atvykstant ugniagesiams iš darželio patalpų personalas išvedė 58 vaikus ir buvo išėję 20 darbuotojų. Ugniagesiai patikrino patalpas ir jas išvedino. Seimas spręs, ar iki kitų metų rudens atidėti naujus antstolių įkainius. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Kaip teigia Teisingumo ministrė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reformą. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybei per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Ministrė taip pat pabrėžė, kad su antstolių rūmas jau sutarta dėl įkainių nustatymo principų, tarp kurių yra ir socialinio jautrumo koeficientas ir kasmetinė vykdymo išlaidų peržiūra.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai šiandien sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Europos Sąjungos pareigūnai teigia, kad į juodąjį sąrašą bus įtraukti 7 naujakuriai arba jų organizacijos. Blokas taip pat sutarė taikyti sankcijas palestiniečių kovotojų grupuotės Hamas atstovams. Okupuotame vakarų krante nuo karo Gazos ruože pradžios 2023 spalį kone kasdien vyksta smurtas, pasak palestiniečių pareigūnų. Ir jungtinių tautų pastarojo metu vakarų krante padaugėjo mirtinų Izraelio naujakurių išpolių. Hanta viruso paveikto kruizinio laivo kapitonas pirmą kartą vaizdo žinutėje pasisakė apie krizę. Jis padėkojo savo įgulai ir keleiviams už kantrybę, discipliną ir draugiškumą. Sekmadienį laivas pasiekė Ispanijos atostogų salą Tenerife. Šiandien turėtų būti baigta likusių keleivių ir daugumos įgulos narių evakuacija. Laivas dar šį vakarą turėtų pajudėti į Roterdamą. Laive nuo Hanta viruso mirė 3 keleiviai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 naktį, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Uraganas Katrina Jungtinių valstijų pietinę Meksikos įlankos pakrantę nusiaubė 2005-aisiais. Tai daugiausiai nuostolių padaręs vienas iš penkių kruviniausių uraganų JAF istorijoje. Uraganas Katrina užima šeštą vietą tarp stipriausių užfiksuotų Atlanto vandenyno uraganų. Jis susiformavo virš Bahamų salų 2005 rugpjūčio 23-ąją. Skaudžiausiai uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui Luizianos valstijoje. Kranto pylimo sistema visiškai žlugo, todėl visas miestas buvo užtvindytas. Federalinė apsaugos nuo potvinio sistema Naujajame Orleane nesuveikė beveik 50 vietų. Galiausiai buvo užtvindyta 80% miesto ir šalia esančių apylinkių. Potvinio vanduo neslūgo keletą savaičių. Per uraganą ir jo sukeltą potvinį žuvo mažiausiai 1836 žmonės. Uraganas Katrina tapo kruviniausių uraganų Jungtinėse valstijose. Uragano nuostoliai viršijo 100 milijardų JAV dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų lis, naktį vietomis smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11, naktį kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Macijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbus siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų Europos Sąjungos pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na, ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba

0: Paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Va, tai jau ir išėjus kai sudėtinga.
0: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
0: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas. Ir tada iš ten jau sėdi į sraigtasparnį, perini į heliport, kur yra sraigtasparnį. Tada apsimauni tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendi iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92.
1: O.
0: 16 vietų minibusas maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
0: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
0: Vėjas tai gali būti didelis ir kart yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten dvi moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
0: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra toks vadinamas statinis krūvis.
1: Kas tai?
0: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
0: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
0: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
0: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Ta viškė. Koks ten mazgas? Ten jokio ten mazgo nėra.
0: Aš jau pulsuoju, va, kas lėčia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
0: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
0: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne,
1: taip.
0: Tai ne

0: eurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris. Bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksija. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, arba nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
0: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
0: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašę 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdis, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
0: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys to rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Nes aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten rasti kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, viskas turtingai.
0: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
0: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
0: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay. Jinai kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežino, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
0: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skiriama diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
0: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Taip. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip lygų savo.
0: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosimės grybauti su juo.
0: Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybingi žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai tu gali bandyti tapti kūrėjų. Na, kurti, tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
0: Taip, tai yra kiek žmonių kūrė? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kūrėjai, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
0: Nes tada neturi laiko. Neturi laiko.
1: Nu, turi kurti kažką.
0: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus. Tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Vat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgis. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. To žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temų liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šaizikai.
2: Nu tai taip,
1: tu
2: gyveni kaime, ne? Ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
2: Jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, žiūrėk, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kauti su tam žemaitiška, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprantu, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim rukauti taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia kažką netaip ten...
2: Taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai...
3: Nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspens Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas, sako, mes negalim vest ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būna gi situacijų, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klases, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudo Apple, buvo tokie, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Taip. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus Lietuvoj. Tu vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekados gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja. Pamatai.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Jo. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows'inio kompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mhm.
2: Aš visą laiką bando ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu.
2: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia tai geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Prancūzų aktorius parašė romaną apie Rusijos vykdomą ukrainiečių vaikų grobimą. Plačiau apie tai netrukus čia Dytė Česekaitė. Legendinis prancūzų aktorius Žanas Reno parašė kriminalinio trilerio stiliaus romaną Pabėgimas, kuriame pasakojama apie Rusijos vykdomą Ukrainos vaikų grobimą. Tai jau antras šio prancūzų aktoriaus parašytas romanas. Pagal neseniai išleistą 330 puslapių trilerio aprašymą, pagrindinė Pabėgimo veikėja yra Emma, buvusi masažistė, kuri pradeda dirbti Prancūzijos išorės žvalgybos agentūroje, išorės saugumo generalinėme direktorate. Leisdamasi į pavojingą misiją, Emma ima veikti priedangoje, kad priartėtų prie rusų agento. Jos tikslas – išsiaiškinti likimus tūkstančių jaunų žmonių ištremtų į naujuosius gulagus. Drąsioji Ema rengiasi mesti iššūkį Rusijos meškai jos pačios teritorijoje. Šiose lenktynėse Ema turės vadovauti savo instinktais, tačiau pačioje Sibiro glūdumoje neįmanoma išgyventi, nepaliekant dalelį savęs. Kaip rodo duomenys, iki šių metų kovo 25 dienos į Ukrainą sėkmingai gražinti 2058 Rusijos pagrobti vaikai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose, nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų lis, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 18, Klaipėdoje 12, Šiauliuose ar Panevėžyje 16 laipsnių.